0: Heavy crap, a Roman got in me.
1: Hey,
0: in the pussy.
1: Det har
0: vi da med fire. Da munner fire mega farlig sømmerfri. Da munner fire.

sunke frekt med voldskulpjåden. Hverum snorra og helger slås, og vektu alla upp á bænum.